0: Σαν πεσούβου κάναμε όσοι πείλοι, κάναμε όσοι ποτόβε. Η άκουλα μας λέτε τώρα αντε του ακάκου. Αν ο συγκάμα πάση είναι ο... Πάση είναι ο συμπάκα. Να μάνια γιουανάνα, ε. Γιατί κανένα κάναμε και το, κατά μόνοι του πάση μπαρκλάει. Κανένα κάναμε το τόνο. Είναι ένα ρανόν, αγκάνε όσοι πακέ, ένα όσοι πακέ. Η τουτάρι, ε. Καλό... Di siaran tadi kita juga sudah diberikan apa pendalaman terkait bagaimana kemudian peran keluarga membentuk karakter anak, karakter anggota keluarga. Ya itulah tadi ya fungsi bagaimana keberadaan keluarga.
1: Ya, bisa dibantu tua.
2: Iya nak, aduh minta tolong diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi mbak bunyi-bunyi sejadi beli satu bulan lalu ini.
1: Pernah jatuh apanya ke tua?
2: Lupa juga tua, kayaknya tidak pernah jatuh nak.
1: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
2: Oh.
1: Bagus ini HP.
2: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
1: Maksudnya tua?
2: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
1: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
2: Iya, ini.
1: Nanti saya coba, Bel.
2: 08242.
1: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
2: Oh iya lah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
1: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
2: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
3: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.